0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Ulink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
9: 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Lotto Millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet
10: 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
10: bedst. Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud, hvordan pager langs Valencias kyst smager, hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder, Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

med op for you. Go, go, og velkommen til. Det er i dag onsdag den 7. oktober. Jeg bor især klammet Annie Lennox, nummer I Love You's. Og så sidder stille og roligt og vågner op. Det er den her sang faktisk god til.

0: Katie Lang, Constant Craving, og fra Katie Lang til Rock Casino og Trace Ullman som de næste.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

Shake Right Away, Good Times, til vores Bon Jovi, Keep the Faith og Shaggy med Angels. Lige før den, det her, det er Michael Ernst Rock. Husker du, I Still Carry On. Du får den her onsdag morgen.

Madonna Like a Prayer, det var også Michael and Straw Guys Still Carry On. Og så fortsætter vi jo den her fra George Michael. Det er lige nu på Radio Alpha Freedom. På Radio Alpha. Godmorgen.

George Michael med Freedom på Radio Alfa, hvor musikken fortsætter med Rasmus Seebach. Denne gang der er det på lys i din lejlighed her på Radio Alfa. Husk, vi er klar med nyhederne klokken 6, og fra 6 til 9, der er nyheder hver halve time. Og det er Dan Jensen, der står for dem. Dan klar klokken 6.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
16: Hører du noget?
17: Ja, jeg hører noget.
16: Du har vundet 1 million her i weekenden.
17: Er det rigtigt?
16: Det er rigtigt.
17: For helvede. Fedt.
16: Kæmpe stort tillykke.
17: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
16: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan for eksempel være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller fire ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Pengene er dog ikke endeligt øremærket endnu, da finansloven først skal forhandles på plads. I dag behandler Københavns Byret sagen mod en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have slået en svensk mand, som få dage senere afgik ved døden. Det skete under et VM-arrangement på Islands Brygge. Sagen har fået stor politisk opmærksomhed. Den 31-årige er nemlig tidligere straffet for grov kriminalitet, men står kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. I kølvandet på sagen vil regeringen nu skærpe straffen for vold, der ender med døden, hvis gerningsmanden er tidligere straffet. Den 31-årige nægter sig skyldig. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Danger Zone, Radio Alpha med Kenny Loggins på Radio Alpha. Simply Red fortsætter musikken. Det her, det er Stars, Dodo and the Dodos efterfølger med, hvis det bliver på Radio Alpha. Godmorgen.

Dodo and the Dodos, hvis det bliver, det var også Simply Red lige for dem på singlen Stars. Vi fortsætter musikken med Robbie Williams. Denne gang, der er det på Candy på Radio

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
3: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
6: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
7: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
6: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
8: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
9: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forgælder din bil. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Genesis, Invincible Touch, One Direction, The Story of My Life, lige for det. Og til nyheder, Shania Twain, That Don't Impress Me Much, om et øjeblik på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Den kommende forpagter skal være med til at sætte retningen for Skive Teaters udvikling og skabe et spændende og bredt program, med plads til både etablerede kunstnere, lokale kræfter, vækstlag og nye idéer. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider. Der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen bag. Og i Æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte, under halvtag eller indendørs. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svage til jævn vind. I aften stadigvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
4: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
7: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen. Men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet,

0: så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når Kong Frederik og Dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
1: Græskarle, spindelvævne og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kæden renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på Bjørn.

0: god service.
1: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Shania Twain, that don't impress me much. Og faktisk en fantastisk tekst, når man lige lytter lidt efter den. Det er onsdag morgen. Det er Radio Alfa med det brune punktum. Og nu skal vi ud i det blå. Kun med klip klapper på. Og Crowded House skal vi også lytte på vores tur. Og Gloria Gaynor også med en gammel klip.

Crowded House, Don't Dream is Over. Det var også et bonuspunkt, som vi skal ud i det blå og så til Gloria Gaynor. Denne gang der er det på Never Can Say Goodbye. Det er Radio Alpha. Vi er klar med lyderne. Klokken 7 på Alpha.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Fleetwood Mac var det med Little Lies. Et øjeblik til Eddie Grant, der fortsætter musikken på I Don't Wanna Dance.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Den kommende forpagter skal være med til at sætte retningen for Skive Teaters udvikling og skabe et spændende og bredt program, med plads til både etablerede kunstnere, lokale kræfter, vækstlag og nye idéer. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider. Der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen bag. Og i Æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte, under halvtag eller indendørs. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan fx være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Eddie Grant, Shytones, Modern Dancing Sankt, lyder lidt som en fest, men faktisk handler om slutningen på et forhold. Okay, så kan vi blive snydt alle sammen. Masser af god musik til dig. Det er Radio Alpha, og det er lige nu med Thomas Helmig Groovy Day. Husk, vi kigger også lidt nærmere på dagens dato.

0: Take a chance on me. Dejlig nummer fra Erasure på Radio Alpha, der er let sports. Og derefter så er vi klar med Anastasia Lefter, Sara Delone og kig på den statue.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
2: Det danske U21-landshold i fodbold skal ud i playoff-kampe for at sikre sig en billet til EM næste sommer. Det står klart efter, at Danmark spillede 0-0 hjemme mod Belgien. Dermed bliver Belgien siddende på førstepladsen, som giver direkte billet til EM, mens Danmark i november skal ud i to playoff-kampe mod en toer fra en af de andre kvalifikationsgrupper. Englands anfører Harry Kane tangerede i aftes Peter Shiltons 36 år gamle rekord for flest kampe for nationalmandskabet, og det gjorde han med manér. Kane scorede 2 gange i 3-0-sejren over Tjekkiet i Nations League. Det var mål nummer 90 og 91 i kamp nummer 125. Med sejren er England på 9 point efter 4 kampe i gruppen. Den fører sig Spanien med 12 point efter at verdensmesterne vandt 2-1 i Kroatien. Fodboldstjernen Lionel Messi sagde natten til i dag dansk tid farvel til det argentinske landshold, og selvfølgelig scorede han. Det skete på straffespark til slutresultatet 3-0 i sejren over Benin, der blev spillet på hjemmebane i Buenos Aires. Messi leverede også en assist til de 2 andre argentinske mål. Cristiano Ronaldo erkender nu, at han gik over stregen, da han forlod det portugisiske landshold i København. Superstjernen undskylder og siger, at ansvaret er hans eget. Ronaldo forklarer, at han følte sig svigtet af landstræneren, som ifølge Ronaldo havde brudt et løfte. Men det ændrer ikke på, at han selv tog beslutningen om at rejse. Han accepterer derfor også en eventuel straf og siger, at han fortsat vil spille for Portugal.
1: Radio Alpha præsenterer sporten.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
10: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Høstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
11: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
12: Er Karen er på den første der på et nyt elselskab?
13: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
12: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny dørdumbler.
14: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
15: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
16: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
21: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
24: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
25: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

0: Godt nummer var det her fra Furringer. I wanna know what love is. Det er onsdag morgen. Dan Jensen står klar her med de hyderne. Derefter så er vi klar med Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Den kommende forpagter skal være med til at sætte retningen for Skive Teaters udvikling og skabe et spændende og bredt program, med plads til både etablerede kunstnere, lokale kræfter, vækstlag og nye idéer. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider. Der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen bag. Og i æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte, under halvtag eller indendørs. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 54.000 borgere siden 2023. Det viser en ny opgørelse fra Gældsstyrelsen. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Det kan f.eks. være gæld til politiet eller kommunen, skriver styrelsen i en pressemeddelelse. Regeringen foreslår at afsætte 900 millioner kroner om året til at løfte landets folkeskoler. Det fortæller 4 ministre i et interview med avisen Politikken. Blandt andet skal 200 millioner kroner gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig dårligt i dansk og matematik. Hos Danmarks Lærerforening bliver nyheden taget godt imod. I en pressemeddelelse kalder formand Gordon Ørskov Madsen det meget positivt. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften stadigvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
6: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøre inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom

0: til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17. Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
3: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
4: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted, tjek futterup.dk.
7: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
8: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Of the Mac, dejligt nummer. Og det der bas gang gør det næsten ulæg og sidder og nikker lidt med hovedet. Nu skal jeg stoppe igen, men nu tager vi en tur hjem til dansk pop og lidt mere romantik fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Det på Drømmer Jeg.

Elton John, Sad Zone, Say So Much, og titlen, I ser jo faktisk det hele sang, handler netop om, hvordan gamle, triste sange kan hjælpe, når man selv går rundt med lidt for mange tanker. Stemningen skal lige et nyk opad. Det her, det er Madonna, og det er Vogue på Radio Alfa onsdag morgen. I dag, det er den 7. oktober, hvor Dan Jensen også er klar med nyhederne med de seneste opdateringer fra Indoverland.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: På soundtracket til Footloose, der var det Dennis Williams, det var Let's Hear It for the Boy. På den anden side af nyhederne, Texas, see what you want. Godmorgen, værsgo til dig, Dan Jensen.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kaserne. Arrangementerne var for nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, natur, kultur og fællesskaber. Håber at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Furesund-egnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen, og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Furesund-egnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre ny kunst- og kulturoplevelse. Forprojektet begyndte 1. september, og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugers behov og kulturhusets funktioner. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som nu indgår i det videre arbejde. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Texas Say Won't You Want You på Radio Alfa er 10 minutter mellem 8 og 9, og en af de sange, hvor Charlene forsanger virkelig får lov at fylde lydbilledet. Vi skifter gear og får lidt mere funk og dansegulv med Cool and the Gang og Fresh. Kom i 84, og faktisk havde forsanger JT Taylor først lavet en demo, der lød ret anderledes, før bandet byggede den op på en helt anden måde. Her får du Fresh, og godmorgen og velkommen til timen mellem 8 og 9.

0: Kim Larsen, og det var fra selvsamme album Forklædt som voksen her på Radio Alfa. Der er et øjeblik til Bonnie Tyler, det lige efter sporten. Holding Out for a Hero.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Det danske U21-landshold i fodbold skal ud i playoff-kampe for at sikre sig en billet til EM næste sommer. Det står klart efter, at Danmark spillede 0-0 hjemme mod Belgien. Dermed bliver Belgien siddende på førstepladsen, som giver direkte billet til EM, mens Danmark i november skal ud i to playoff-kampe mod en toer fra en af de andre kvalifikationsgrupper. Englands anfører Harry Kane tangerede i aftes Peter Shiltons 36 år gamle rekord for flest kampe for nationalmandskabet, og det gjorde han med manér. Kane scorede 2 gange i 3-0-sejren over Tjekkiet i Nations League. Det var mål nummer 90 og 91 i kamp nummer 125. Med sejren er England på 9 point efter 4 kampe i gruppen. Den føres af Spanien med 12 point efter at verdensmesterne vandt 2-1 i Kroatien. Fodboldstjernen Lionel Messi sagde natten til i dag dansk tid farvel til det argentinske landshold, og selvfølgelig scorede han. Det skete på straffespark til slutresultatet 3-0 i sejren over Benin, der blev spillet på hjemmebane i Buenos Aires. Messi leverede også en assist til de 2 andre argentinske mål. Cristiano Ronaldo erkender nu, at han gik over stregen, da han forlod det portugisiske landshold i København. Superstjernen undskylder og siger, at ansvaret er hans eget. Ronaldo forklarer, at han følte sig svigtet af landstræneren, som ifølge Ronaldo havde brugt et løfte. Men det ændrer ikke på, at han selv tog beslutningen om at rejse. Han accepterer derfor også en eventuel straf og siger, at han fortsat vil spille for Portugal.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel. Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
6: Se hvordan på klar-skive.dk.
7: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest. Og mulighed for opbevaring til kun 385 kr. Per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
8: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
9: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag så rammer du 7 rigtige.
13: Har du gas på?
12: Det er ikke gas. Du har vundet
13: 1.450.000.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
23: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Bonnie Tyler med Holding Out for a Hero. Den slags sange, hvor man næsten forventer, at en helt kommer ridende ind i studiet. Og så går vi fra den store powerballade til dansk pop. Og hej matematik, det her, det er på Radio Alpha. Walkman. Godmorgen.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alpha. Der er nyheder klokken halv. Efter dem ser vi klar med Los Lobos. Det er på Radio Alpha La Bamba. Godmorgen.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kaserne. Arrangementerne var for nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, natur, kultur og fællesskaber. Håbet er, at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Furesund-egnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen, og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Furesund-egnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. Forprojektet begyndte 1. september, og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugers behov og kulturhusets funktioner. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som nu indgår i det videre arbejde. Fremover skal det kunne give op til 4 års fængsel at deltage i et såkaldt mæglingsråd. Det foreslår justitsminister Nicolai Wammen. I dag fremsætter han et lovforslag, der skal gøre rådene ulovlige. Mæglingsrådet bruges for eksempel, når kriminelle grupper løser konflikter udenom politiet. Ifølge ministeren undergraver de danske værdier, når man på den måde forsøger at sætte retssamfundet ud af kraft. Hvis Wammen kan samle et flertal, vil den nye lov træde i kraft til januar næste år. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften stedvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcast.

0: Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
1: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
0: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
2: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
3: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
4: Det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
6: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab?
7: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
6: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
8: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
9: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
10: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen. Men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
11: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.

Andrew Alfa-Mattelsens bedste sange, onsdag morgen med Los Lobos La Bamba, en sang, der næsten automatisk får fødderne til at bevæge sig. Nu skal jeg lige have dem stoppet igen. Nu tager vi en hel slags klassiker på den helt anden måde, nemlig Dolly Parton og Jolene. Hun skrev den selv, og den blev faktisk indspillet allerede i 1973. Jolene.

Radio Alf Mellertids bedste sange, Spin Doctors Two Princes, den har den her helt særlige 90-energi, der gør, man får lyst til at lige skrue lidt ekstra op. Og så hopper vi et smut frem i tid med Shakira, Wycliffe Jim. Hepstone Lions, sjovt nok, byttet videre på Wycliffes tidligere nummer, Dance Like This. Godmorgen.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
9: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, hvad? Fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.

0: Sikke en klassiker. Den var faktisk oprindelig en julesang, og så blev den lavet om og kom med til soundtracket til Pretty Woman. It Must Have Been Love. Dejlig klassiker. Fleetwood Mac, Everywhere, det er lige efter nyhederne.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kaserne. Arrangementerne var for nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, natur, kultur og fællesskaber. Håbet er, at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Furesund-egnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen, og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Furesund-egnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. Forprojektet begyndte 1. september, og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugers behov og kulturhusets funktioner. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som nu indgår i det videre arbejde. Det danske olieforbrug er nu på det laveste niveau siden 1972, og det er elbilerne, der er med til at trække forbruget ned. Det oplyser Mobility Danmark ifølge nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder. På 5 år er antallet af benzin- og dieselbiler faldet med næsten 600.000, mens der er kommet over 700.000 elbiler på vejene. Sidste år faldt forbruget af olieprodukter med knap 6%, og siden 2019 er danske familiers udledning fra benzin og diesel faldet med 1,9 millioner ton, skriver mediet. Skyde og en overgang regn sydfra, men i løbet af eftermiddagen begynder det at klare lidt op mod syd. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind. I aften stadigvis lidt regn, men i nat mere udbredt regn.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og godmorgen.

Everywhere for Flip Back på Radio Alfa, så er den en sang, der bare lige giver godt humør fra første sekund. Og så tager vi et spring til 80'erne med The Cayman, I Promise Myself, en rigtig 80'er-klassiker. Den kan altså noget, den her. I promise myself.

0: Din Morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
2: Håndværker, så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen, vi løser det.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
9: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
10: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
9: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
11: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
12: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
20: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

Evan Davids singlen Watch, det er Radio Alpha, og det var også Amy Winehouse og Mark Ronson lige før det. Det var på Valerie. Og så fortsætter vi musikken med Kylie Minogue, og sådan lidt et comeback for hende efter en stille periode tilbage i 90'erne, Spinning Around.

0: The Pets Most Personal Jesus, det var også kalibret på spænding af rounds. Det er Radio Alfa et øjeblik til KLF og Tammy Wynette, sådan lidt sjov konstellation, må man sige, men en fantastisk nummer.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding. Æblets by. 10. og 11. oktober.
4: Stiga fejlmaskiner til blade og sne. Kig forbi og se udvalget på Bahn Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i eg eller bøg, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
1: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service.

0: Service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
1: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
6: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
5: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny dørdumbler.
7: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
8: Bryd op. Smid væk. Få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.

Kjellef og Chami Minutes på Radio Alfa. Vi springer videre til Danske Toner, en af de helt store. Den jeg elsker, elsker jeg. Alle kender den tilbage fra 90'erne. Søsfingeren, Thomas Helme og Sanne Salmonsen. Og så skal vi også være i selskab med en 80'er klassiker fra The Cars lige efter på Radio Alfa. Der får du singlen Drive. Det er på morgen på Radio Alfa til klokken bliver 10.

0: Home-Tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. rådet til det rigtige.

0: Det var Bruce Springsteen sammen med The E Street Band, og nummeret her Hungry Heart, og det afsluttede så også 4 timers morgenradio med Bo og Høj på morgen. Klokken er 10.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tirsdagens nyhed om en permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen i Skive vakte glæde mange steder. Også på Sprogcenter Skive, som bor til leje hos VIA. Jeg er glad for, at læreruddannelsen får et permanent tilskud, da vi så ikke behøver at bekymre os om at finde nye lokaler, siger leder Goske Rasmussen. Og området huser ikke kun læreruddannelsen og sprogskolen, men også Mercantec og mange aktiviteter under Skive Kommune, såsom kurser og efteruddannelse. Dertil kommer foredrag og fælles samlinger. Det er nærmest et minicampus. Vores kursister og personalet er meget glade for faciliteterne på VIA. Der er god kontakt med de andre studerende, og flere af kursisterne bliver inspireret til at tage en videregående uddannelse, slutter Goske Rasmussen. Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
2: Både Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det.
0: Tak til Alfa-lyderne. Vejrudsigten her klokken 10, skyde med lidt sol og lidt regn også, det hister her. Efter en mere udbredt regn i eftermiddag, temperatur op mellem 12 og 17 grader. I aften og i nat skyde, mest tørt, og temperatur mellem 8 og 14 grader.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Be Round Like a Record. God hjertelig formiddag. Velkommen her på en onsdag midtudgave af Formiddag med Fod her på Radio Alfa. Nu med Bono, YouTuber One. Velkommen til. Is it

med Nadia Stein i spidsen for News og 1000 kys. Og så Paul McCartney her, der alle vejene. Det er utroligt, med den alder så aktiv, som han er. Her er lidt længere tilbage i tiden, Silly Love Songs. Her er Paul McCartney sammen med hans Wings.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
2: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
4: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Kom og vær med, når kongeparret gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
6: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
7: Se hvordan på klar-skive.dk.
8: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
9: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
10: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
11: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået vinterdæk på endnu? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Det ligger på

0: værksted i Skive.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Vi er fans af gode fans hos Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. For eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, RioLink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere. Meget hurtigt.

Ja, det hed den på dansk, men det var Ritchetta her, og Vamos a la Playa, en fin sommersang. Skulle lige tage et, der er sådan en lang intro på den her Verve Bitter Symphony. Skyde, der er lidt vejr skyde i morgen med regn mange steder i dagens løb, klarer det op med nogle sol og enkelte byer. Fredagsvejret, weekenden først på dagen sol eller skyde, lørdag nogen sol og en del byer og søndag, og temperatur op til 15 grader. Sådan ser det ud. Husk at høre et nummer til studiet, hvis du har et pladeønske, eller du vil fortælle mig, så hedder det 20 75 11 11. Det kan man ringe på, men man kan også, hvis man ikke lige gider at snakke med mig her i studiet, så kan man bare sms mig på 20 75 11 11. Nå, det her er Verve Bitter Symphony.

0: thing. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
1: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
2: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kæden renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
8: Karen, er fra den første, der får et nyt elselskab.
9: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
8: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
10: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musik.

0: Musikalsk underholdning og deltage i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.

Her var det Teardrops fra Womack & Womack, som jo stoppede efter, at den mandlige del af Womack & Womack, Cecil Womack, døde i 1. februar i 2013. Sørgeligt var det, fordi det var fantastisk musik, synes jeg. Her er det Tøsedrengene. Vi var engang så tæt, Maria Bramsen og Anne Dorte Michelsen i spidsen her.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: herlige toner her fra dem, nemlig Right on Time. Klokken er 11, og det betyder nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tirsdagens nyhed om en permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen i Skive vakte glæde mange steder. Også på Sprogcenter Skive, som bor til leje hos VIA. Jeg er glad for, at læreruddannelsen får et permanent tilskud, da vi så ikke behøver at bekymre os om at finde nye lokaler, siger leder Goske Rasmussen. Og området huser ikke kun læreruddannelsen og sprogskolen, men også Mercantec og mange aktiviteter under Skive Kommune, såsom kurser og efteruddannelse. Dertil kommer foredrag og fælles samlinger. Det er nærmest et minicampus. Vores kursister og personalet er meget glade for faciliteterne på VIA. Der er god kontakt med de andre studerende, og flere af kursisterne bliver inspireret til at tage en videregående uddannelse, slutter Goske Rasmussen. Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
2: Både Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er klar på et nyt borgerligt konvent. Det sker efter en opfordring fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Sidste år holdt de blå partier et lignende møde, men denne gang er det planen, at Venstre også skal være med. Politisk ordfører fra Danmarksdemokraterne Susie Jessen siger dog, at det er vigtigt at udvikle fælles politik først. Det udspil, partierne lavede sidste år, skal nemlig arbejdes igennem, så Venstre også kan se sig selv i det.
0: Det var alt, hvad nyhederne her klokken 11. Vi har en aktuel vejrudsigt skyde med lidt sol og regn i stedet. Efterhånden mere udbredt regn dog i eftermiddag. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. I aften og nat skyde, men dog tørt og 8 til 14 grader.
4: Været i samarbejde med advokathuset Fogh & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fogh med Poul Fogh.

Lis Sørensen uerstattelig. Og så var det i går, at der var åbningen af Folketinget. Der var en eller anden, jeg læste, der skrev en kommentar til alt det her med, sagde, det er helt utroligt, at de kan holde ferie. Så lang en ferie. Hvis det var mit firma, så det kunne vi jo ikke. Så gik det hele jo i stå. Ja, det er rigtigt. Det er en lang ferie, de holder her til 2. oktober. Nu er det Bonnie Tyler, Lost in France.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nr. 1 i Skive.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
6: Hej, det er Søren Frederik Ad Slagter. Kan du dufte? Det dufter så skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde. Adgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: Kå for nødplan. Kå for Gims.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

68 her på datoen fremfører Hotel Feliciano sin udgave af USA's nationalhymne The Star Spangled Banner, inden The Detroit Tigers møder St. Louis Cardinals. Hans specielle blues-inspirerede udgave falder ikke i god jord hos alle. Han får faktisk først sit folkelige gennembrud 2 år senere, da han indspiller og udsender julesangen Feliz

Ved en høring på denne dato i 1976 får John Lennon endelig sit green card, så han kan arbejde og opholde sig i USA permanent. Den amerikanske regering havde tidligere forsøgt at få John Lennon udvist af landet, men green carden her

0: 64 uger, før hun nåede førstepladsen med sit album Forever Your Girl. Det skete på denne dato i 1989. Albumet indeholdt til gengæld 4 nummer 1 singler. Bladet var det Straight Up og Cold Heart. Springer til 2002 her den 7. oktober, hvor Mick Jagger donerede 100.000 pund, det svarer til 900.000 danske kroner, til hans gamle folkeskole. Pengene skulle bruges til at etablere en musikafdeling i skolen. Musikcenteret blev i øvrigt opkaldt efter Mick Jagger.
1: Musikkalenderen.
2: Alle tiders bedste sange.
1: Radio Alpha.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny dørtumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
4: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
5: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport & Event Center Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportevent.dk.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
7: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
8: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
9: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
12: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
13: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
12: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
14: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
15: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.

0: Ja, så indikerer kendingen her i baggrunden, at vi skal snakke Robinson. Velkommen i studiet. Robinson-ekspert Niels Fisker. Mm. Det må man jo være, hvis man har set stort set alle sæsoner, ikke?
1: Og det jeg ved ikke, om jeg kan kaldes ekspert, men jeg er i hvert fald Robinson-entusiast.
0: Hvad synes du om, nu er det mandagens eskapader?
1: Mm. Jamen altså, jeg havde egentlig aldrig nogensinde troet, at jeg skulle bruge ordet skuffet og så Robinson i samme sætning, og det er heller ikke sådan, at jeg er skuffet i den forstand, at jeg gider at se det. Det er stadigvæk verdens bedste reality-program. Men jeg synes stadigvæk, vi har svært ved at hive os op til der, hvor vi er. Åh, hvor det vi glæder os til på mandag. Nej, hvor er det spændende. Jeg synes, der mangler noget. Og jeg tror stadigvæk på, at det er på grund af, at der forsvinder fem mand på en og samme tidspunkt. Ja. De har måttet sadle om. Der har manglet en masse her, hvor de har midt i det hele måttet sadle om. Og det går jo lidt ud over det her. Så jeg tror at spændingen og entusiasmen og det der kommer tilbage ved sammenlægningen. Så er vi tilbage til det, vi kender. Hvor der højst sandsynligt også inden at produktionen gik i gang her.
0: Så kan man jo sige, at nu endte man jo med, at man fik jo ø-rådet til sidst.
1: Jeg synes har været fint,
0: at man er, det har jo rådet lidt rundt, fordi man aner ikke, hvor langt man var.
1: Nej, men præcis, jeg tror også, at de afsnit, vi er i gang med at se nu, er hovsaløsninger fra produktionens side. Og de venter også bare på, at vi kommer til sammenlægningen, så er vi back to normal. Det har højst sandsynligt stået i kompendiet allerede, inden vi går i gang, at når der er 10, 11 eller 12 spillere tilbage, så sammenlægger vi. Og jeg tror, at produktionen de sidder og siger, det er godt, nu kommer vi til sammenlægning. Fordi jeg synes stadigvæk, at årets Robinson er præget og mærket af de her fem personer, der går ud på en og samme tidspunkt. Ja. Det er der ingen, der har regnet med. Men jeg synes alligevel, okay, mandagens program, der var der lidt drama og lidt som de fik proppet derind. Og så synes jeg, at duellen mellem Viola og Christina var god og spændende, så der var der noget at...
0: Der får man så at vide, hvis man ser det talkshow, at hun egentlig lod sig tabe med vilje.
1: Ja, det var netop det, jeg ville ind på, at efterdønningerne har været sådan, at man siger, jamen, Viola tabte naturligvis med vilje, fordi det var en agenda på Sydøen, at Steffen han skulle ud på røv og albuer, færdig med 40. Og der var jo heller ingen sure miner, da hun kom tilbage. Der var ingen, og hvor var det ærgerligt, sæt dig ned og fortæl og klap på skulderen, og det skal nok gå og sådan noget. Det sprang de lidt af elefant henover. Jeg tror, de havde bestemt sig for, at han skulle hjem. Og som vores gode ven sætter i gang herren, han siger, Jakob Kjeldberg, du skulle aldrig have meldt dig, og jeg skulle aldrig have taget dig med. Og det er der jo noget sandhed i, men jeg synes for øvrigt, at Steffen forsvarede sig godt. Da de sidder i ørådet, og han er blevet stemt ud på røv og albuer, og de andre på sydøen fortæller hvorfor. Nu skal det frem for dagens lys, at han har gået og mukket og vrælet og vil hjem, og konen sagde, han savnede konen og barnet osv. osv. Det har været sådan skjult lidt i det gedulte, men nu kom det frem her, og jeg synes, han tog det med oprejst pande. Han sagde direkte, at jeg tog afsted for at vinde, men jeg fandt ud af undervejs, hvad det betød noget. Jeg ved, at jeg behøver ikke at tage til en sydhavsø for at finde ud af, at jeg vil savne pigerne og konen. Og jeg tror heller ikke, du vil tage den lange tur væk for at finde ud af, hvem du savner. Men det skulle han åbenbart lige væk i 14 dage, så fandt han ud af det.

0: Så er vi kommet til anden del af vores Robinson-snak, og vi fik vel snakket færdigt om Steffen, selvom jeg var lidt træt af at høre på den historie. Ja, jeg ved godt, at sådan kunne det også... Men det virkede lidt sådan sygt.
1: Jamen, vi kunne også høre det på de andre sydfolk, at de var også trætte af at høre på det.
0: Ja.
1: Det er jo rigtig nok, at han gav sig 100% i de dyster, der var, og forsøgte at blende ind. Men han havde lovet det skinne igennem, og der optages jo tusindvis af timer,
0: ja,
1: som vi ikke ser. Og nu kom det frem i lys lue, at nu er de trætte af at høre på det her.
0: Ja. Noget helt andet er, at der er jo sket... Altså, det har virket farligere i år, de der konkurrencer,
1: ja,
0: end tidligere år, ikke?
1: Jeg skal lige love for, som jeg tror, jeg sagde allerede, da vi snakkede om program 3 eller sådan noget, det er godt nok nogle voldsomme konkurrencer, de er ude i.
0: Det du sagde, det er det, man plejer at have til sidst.
1: Ja, helt
0: nu
1: til sidst.
0: Ser man teaseren fra mandagens udsendelse, at der er også nogen, der kommer
1: galt afsted. Der er også nogen, der river sig, ja.
0: Altså, er det blevet for...
1: Jamen, de skal jo finde på...
0: Vi skal jo,
1: du og jeg, som er så glad for Robinson, skal jo have lyst til at se det allerede til næste år. Ja. Vi skal jo sidde her og sige, det var da også satans, at det holder nu, og nu er der 9 måneder til det starter igen. Ja. Sådan skal det jo være, derfor bliver de også nødt til at forny sig og lave andre mere spændende og mere interessante opgaver. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide den udvikling. Jeg synes, det er fint, at de bliver sat på en ordentlig prøve allerede fra starten af. Det kan jeg godt lide. Men selvfølgelig, hvis det ligefrem er mandefald, det kommer til at koste, så skal de måske lige tænke sig om. Altså, jeg vil gerne have nogle gode konkurrencer, nogle, der er spændende fra start til slut, og jeg vil gerne have nogle farverige deltagere. Dem synes jeg også, vi har manglet i år. Igen, jeg vil sige, ordet skuffet og Robinson-ekspeditionen har jeg aldrig nogensinde troet, jeg skulle sige på samme tid. Men jeg synes også, det er nogle kønsløse deltagere. Altså, jeg har svært ved at finde en favorit. Jeg har svært ved at sige, jeg glæder mig til at se den og den igen. I går, i mandags, da de skulle hejses helt op for at hente vand.
0: Ja.
1: Der i den ene hejsestol, der sad Una, og hende havde jeg fuldstændig glemt.
0: Ja.
1: Og sådan skal det jo ikke være.
0: Nej,
1: det skal
0: nej,
1: jo være, nå, det er Una, ja. Nå, jeg sidder med så og tænker, hvem var det nu lige, hun var? Nå, det er hende, sandten, ja. Jeg synes, der mangler nogen, der træder sådan for alvor i karakter, og som man enten kan have eller elske. Jeg har lidt sympati for Christina, men det er nok fordi...
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: sødmefyldt sang her fra Desiree, det var live. Det er Radio Alfa, og jeg er med dig ind til 14, så er det jo Fisker. Her er klokken 12, og det betyder, at vi skal have nyheder her på Radio Alfa.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tirsdagens nyhed om en permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen i Skive vakte glæde mange steder. Også på Sprogcenter Skive, som bor til leje hos VIA. Jeg er glad for, at læreruddannelsen får et permanent tilskud, da vi så ikke behøver at bekymre os om at finde nye lokaler, siger leder Goske Rasmussen. Og området huser ikke kun læreruddannelsen og sprogskolen, men også Mercantec og mange aktiviteter under Skive Kommune, såsom kurser og efteruddannelse. Dertil kommer foredrag og fælles samlinger. Det er nærmest et minicampus. Vores kursister og personalet er meget glade for faciliteterne på VIA. Der er god kontakt med de andre studerende, og flere af kursisterne bliver inspireret til at tage en videregående uddannelse, slutter Goske Rasmussen. Skive Kommune sender nu forpakningen af Skive Teater i udbud. Den kommende forpagter skal fra januar 2028 stå i spidsen for den daglige drift og være med til at udvikle et af Skives mest markante kultursteder. Skive Teaters historie går mere end 140 år tilbage, og nu skal der findes en forpagter for perioden 2028-31 med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Skive Kommune understøtter fortsat driften økonomisk, og derudover er et tæt samarbejde med det lokale kulturliv en vigtig del af opgaven. En 20-årig mand idømmes 4 års ubetinget fængsel for trafikdrab på en 64-årig kvinde. Det har retten i Aarhus afgjort i dag. Manden kørte 109 km i timen i et villakvarter i Tilst, hvor man maksimalt må køre 40. Her ramte bilen et hus, hvor kvinden befandt sig. I retten erkendte den 20-årige sig skyldig. Han forklarede, at han gik i panik, da han så en politibil i bagspejlet. Udover fængselsstraffen mister han kørekortet i 5 år, og bilen bliver konfiskeret. Der er risiko for ekstra rejsetid på vejene, når efterårsferien skydes i gang. Særligt på motorvejene på tværs af landet vil trafikken klumpe sammen, oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især på fredag fra 14 til 18 og igen på lørdag fra kl. 11 til 14. Det er særligt på E20 og E45, der vil være mange biler. Samtidig er der vejarbejde på Vejlefjordbroen, som giver nedsat hastighed.
0: Det var alt for nyhederne. Der er nyheder igen om en time. Vejrudsigten, den sidder jeg med her. Skyde med lidt sol og regn. Hister her efterhånden mere udbredt regn her i eftermiddag. Temperatur op mellem 12 og 17 grader. I aften er nat skyde, men mest tørt dog. 8 til 14 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Beds Are Burning, det var Midnight Oil. Og så har vi åbnet op for timen mellem 12 og 13 her i formiddag med fod. Husk nummeret til studiet 20 75 11 11. Her får du New Radicals og deres You Get What You Give på 70.

Rock and Sino, Else by Nat. Det er noget sjovt med vejret. Nu skulle der komme udbredt regn her eftermiddag. Altså, vi behøver ikke ret meget mere regn. Nej, vi vil gerne have noget efterårs sol. Sådan er det her i oktober måned. Nu er det Buggles og Video Kill the Radio Star. Blandt andet lavet til MTV Start. Og nu sender MTV ikke længere videoer, nej. Så hvem vandt der?

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
5: Græskarle, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv? 3-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
8: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
9: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
10: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Tag på efterårstur i Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Her var det Simple Minds, Don't You Forget About Me. Og så videre til det her, som også var en musical. Jeg ved ikke helt, hvor stor den egentlig blev. Det var Chief Wonder, der var bag ved musicalen What Is Love. Her kommer Hathaway. What is love?

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
0: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjerrum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 6300.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
0: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris.

Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.

Bon Jovi, You're Living on a Prayer. Og så er det Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Kommenteret, at nogen ikke kan forstå, hvorfor de holder vinterferie, fordi de skal starte op. Nej, vi kan godt lide at øve i studiet, så vi er rigtig, rigtig klar til forårets koncerter, har hun altså sagt. Dodo gad. Her er de med. Giv mig, hvad du har. Her på

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
11: Den lyse side. En podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Parkfuld sang og i øvrigt en parkfuld video, denne her. Det er Sharon Spiteri, det er Texas, og det var Summer Sun. Klokken er 13.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I aftes blev budget 2027 vedtaget i Skive Byråd. Bag budgettet står et flertal bestående af Venstre, Danmarksdemokraterne, DF og Liberal Alliance. Kommunen har siden 2021 ekstraordinært indfriet gæld for 266 millioner kroner, hvilket har reduceret udgifter til renter og afdrag betydeligt i de kommende års budgetter. Jeg er rigtig glad for, at vi lykkedes med at lande et budget med store anlægsinvesteringer, siger borgmester Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at kommunen står et stærkt sted økonomisk, fordi byrådet gennem mange år har prioriteret ansvar økonomistyring og nedbringelse af gælden. Det betyder, at vi nu kan investere markant i både udvikling og velfærd, uden at bringe den økonomiske balance i fare, slutter borgmesteren. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider, og der er noget for hele familien. Uanset om du er æbleentusiast, madelsker eller bare vil have en sjov dag med børnene, er der masser at opleve, lyder det fra foreningen bag. Og i æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. To fængselsbetjente fra Kosovo sigtes for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. I dag fremstilles de to mandlige betjente i grundlovsforhør, og ifølge DR nægter de sig skyldige. Fængselsbetjente fra Kosovo er i øjeblikket i Danmark for at blive trænet til opgaven med at skulle varetage indsatte i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Der er blevet markant færre danskere, som skylder penge til det offentlige. Faktisk er antallet faldet med over 450.000 borgere siden 2023. Det betyder, at der nu er knap 700.000 borgere med offentlig gæld. Trods faldet er det ikke småpenge, der skyldes, fortæller Søren Borg Hansen, der er underdirektør i Gældsstyrelsen.
3: Her ved midten af 2026, der er en samlet gæld til det offentlige på omkring 164 milliarder. Og hvis vi kigger på borgerne, så er den samlede gæld på ca. 130 milliarder.
0: Nyheder der klokken 13. Vi har nyheder igen klokken 14. Vejrudsigten, ja, her i eftermiddag efterhånden udbredt regn, temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og nat skyde, men dog tørt, og temperatur mellem 8 og 14 grader.
4: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der var det Huey Lewis and the News og The Power of Love, og nu til en sang, som er med på Retro Top 40, der vi går 40 år tilbage i tid og præsenterer den aktuelle Top 40-liste fra dengang. Det er Kim Wilde, og nummeret her, If I Can't Have You. Det er Retro, det er lørdag kl. 15-18 og søndag mellem 18 og 21.

Skor Top. Dygtige sangskriver. Her var de med deres Get Ready. Og så er det Michael Jackson. Han er også en god en af saksen med hensyn til sangskriver. Her er hans Don't Stop Till You Get Enough på Alfa.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Vilsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
2: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
7: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
8: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
9: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
10: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kr. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kr. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kr. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kr. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

Talking Brother Louie. Det er formiddagen fået lidt endnu. Fisker er klar kl. 14. Per Larsen 18 og 22 er det jo Søren Dahl. Her kommer Blur med deres store hit Country House.

0: samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
3: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
4: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
5: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
4: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
7: Er Karen fra den første, der får nyt elselskab?
8: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
7: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
9: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
10: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
11: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forgælder din bil. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.

0: til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Tag på efterårstur i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
5: 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: forbi dette eftertænksomme 90'er-hit fra Crash og Test Dummies, som lukkede timen mellem 13 og 14. Det er nu nyhedstid her på Radio Alfa. Henriette Clausen sidder klar med de opdaterede lokale nyheder. Jeg giver dig en frisk vejrudsigt, og derefter 4 timers eftermiddagsradio her på Radio Alfa. Startende for øvrigt med Irene Cara.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
2: Der var flammer i udsugningsanlægget. Han gik straks i gang med at slukke ilden samtidig med, at der blev ringet efter politi og brandvæsen. Da vi ankom, var ilden slukket, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at det var billigt sluppet med sodskader på udsugningen. Rørene løber gennem hele fabrikken, så det kunne være gået helt galt. Der har natten mellem mandag og tirsdag været indbrud i en villa på Åkærsvej nær Breum. Der er tale om en villa under renovering, så der var sat en plade for den ene dør. Den har tyvene taget af, hvorefter de har haft adgang til hele huset. Der er stjålet 2 skruemaskiner med ekstra batterier samt en borehammer. Der er ikke sat værdi på kosterne, oplyser lokalpolitiet i Skive. I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliarder kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og fra årsskiftet skal alle ulve kunne kendes på deres DNA. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig fremgår det, at styrelsen har sendt opgaven med at overvåge ulvene og etablere et såkaldt individregister i udbud. Med tiltaget så skal der indsamles og analyseres flere DNA-prøver af ekskrementer, hår og døde dyr, end tilfældet er i dag. Der er nemlig behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand. Skydevejr, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra med temperatur mellem 12 og 17 grader. I nat regn og temperatur mellem 8 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

film og tv-hit fik vi fra Irene Cara. Her var Flashdance, What a Feeling. Og vi er kommet i gang med Eftermiddagsradioen endnu en gang. Det er nu blevet onsdag, det er den 7. oktober. Tak til Jan Bjerme, først og fremmest, som tog sig af Eftermiddagsradioen i går. Også tak til Paul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Nu er det Fisker, som giver dig masser af god musik, og det gør jeg frem mod kl. 18.00. En dansk klassiker er på vej. Gnags synger om Mr. Swing King efter denne her fra Alanis Morissette. Her er Hand in My Pocket. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

Mr. Swinging fik vi her fra Gnex, Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Og så skal vi for øvrigt senere have... Og så skal du for øvrigt senere ikke bare have et enkelt, men hele to bogstaver i ugens ord. Jeg sprang jo over i går grundet en afspaceringsdag, så derfor så springer jeg i dag med ikke bare bogstav nummer to, men også bogstav nummer tre i ugens ord. Det er i denne kommende time. Her er Chick. Husk for øvrigt, at jeg kan nås på sms'en 2075 1111, hvis du sidder med et onsdagsønske.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
2: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, du har set, så skal vi have en snak.
3: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest og mulighed for opbevaring til kun 385 kr. Per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
5: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed, og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
6: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard, og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmægler lige netop her.
7: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmæglerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
8: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
9: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
10: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
11: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
13: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

It's a kind of a magic, lød det fra Queen, og så er det ellers DMCE, der siger Cake by the Ocean, det er om et øjeblik. Lige nu kan du glæde dig over et godt genhør med Gabrielle. Sangen hedder kort og godt Dreams.

0: En eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom og vær med, når kongeparret gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Græskarle, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
7: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salonen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
0: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
8: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend, og god

Shattered Dreams, knuste drømme. Her var Johnny Hates Jazz. Og så skal jeg om et øjeblik for dig spille John Parr med sangen St. Elmo's Fire. Men først opfylder jeg et ønske, og det er Jens Peter, som har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11. Han var ung i 80'erne og nød at synge med på sangen her. Popmusikernes vise får vi fra TV2, altså på opfordring fra Jens Peter via sms'en 20 75

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cellovægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: My Destiny fik vi her fra Lionel Richie. Det blev den allersidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 14 og 15. Nyhederne får du lige nu, oplæst af Henriette Clausen, og så bliver det Rockwell, som indleder den kommende time.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tirsdag aften blev budget 2027 vedtaget i Skive Byråd af et flertal bestående af Venstre, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Kommunen har siden 2021 ekstraordinært indfriet gæld for 266 millioner kroner, hvilket har reduceret udgifter til renter og afdrag betydeligt i de kommende års budgetter. Jeg er rigtig glad for, at vi lykkes med at lande et budget med store anlægsinvesteringer, siger borgmester Alfred Brunsgaard. Han tilføjer, at kommunen står et stærkt sted økonomisk, fordi byrådet gennem mange år har prioriteret ansvarlig økonomistyring og nedbringelse af gælden. Det betyder, at vi nu kan investere markant i både udvikling og velfærd, uden at bringe den økonomiske balance i fare, slutter borgmesteren. I sidste uge var Skive Kommune vært for to velkomstarrangementer på Skive Kommune. Arrangementerne var for de nye værnepligtige og de nye officerer, der kommer til Skive for at påbegynde deres tjeneste ved Ingeniørregimentet. Formålet med de to arrangementer var at vise, at Skive er meget mere end kasernen, og samtidig give inspiration til fritidsaktiviteter, fællesskaber og oplevelser på Skiveegnen. Til arrangementet for officererne var deres familier også inviteret, så de kunne blive præsenteret for attraktive boligområder, lokale jobmuligheder, naturkultur, kulturfællesskaber. Håbet er, at hele familien får lyst til at gøre Skive til deres nye hjem. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. Danmarks fængsler vil se uddannelsen af fængselsbetjente fra Kosovo igennem. Meldingen kommer efter, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel i København. Danmarks fængslers direktør Ina Eliassen understreger, at man hidtil har haft gode erfaringer med fængselsbetjente fra Kosovo, der er i Danmark for at blive oplært, inden der skal være danske fængselspladser i Kosovo fra 2027 eller 2028. Vi regner med, at det her er en enlig svale, fordi det er så anderledes end det, vi ellers har set, siger hun. Skydevejr, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat regn og temperaturer mellem 8 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Mere aktuel end nogensinde før i disse overvågningstider. Her fik vi I Always Feel Like Somebody's Watching Me. Rockwell åbnede timen her mellem 15 og 16. Velkommen til en ny time, som naturligvis byder på masser af god musik, og hvor du stadig kan nå mig på sms'en type 75 11 11. Som vi har forvandet, så spiller vi en god dansker som plade nummer 3 i en ny time. Michael Falke får lov til endnu en gang at gå gagak i gågaden om et øjeblik. Nu er det Genesis' Jesus, He Knows Me. Velkommen til timen her mellem 15 og 16.

Gagt i gårkaden lød det fra Michael Falk & Company, og så var det Phil Collins sammen med gruppen Genesis, Jesus He Knows Me. Vi snupper et ønske, som er indskrevet på sms'en 20 75 11 11. Ivan har skrevet til mig: hej Fisker, hvad med at spille Tan CC med sangen Dreadlock Holiday? Jamen Ivan, det gør jeg her og nu. Lige efter reklamerne venter Police. Dem får vi på klassikeren Every Breath You Take.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
2: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle mæthjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
4: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
6: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
9: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nords skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
10: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Tag på efterårstur i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Blækgaard. Lige over grænsen.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
20: Olli fra Gims. Læg en besked.
21: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
19: K for nødplan. K for

Store var det i 70'erne, og i 80'erne her fik vi Police, Every Breath You Take. Meget apropos 80'erne, ja, så nærmer vi os stille og roligt en weekend. En weekend, hvor vi igen træder kraftigt på 80'er-pedalen her på Radio Alfa og giver den gas med god musik fra det herlige år 10. Startende allerede fredag aften med The Brian Adams Radio Show. Lørdag aften er det Good Times Weekend med Jan Bjerrum. Og lørdag eftermiddag skal vi en smuttur tilbage til 1986. Det skal vi i Retrolisten sammen med Poul Fode. Der er masser af 80'er-musik i vente, også her på eftermiddagsfladen. Og det får vi en prøve på senere på timen, hvor jeg fra 1985 spiller Morten Torkin, You're My Heart, You're My Soul. Men lige nu her får du et genhør med Janice. Her er I Love Your Smile.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
2: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab?
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny dørtumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
7: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
6: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
8: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Tile gå.
9: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
10: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
11: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Tile.
12: Stiga fejlmaskiner til blade og sne. Kig forbi og se udvalget. Bane Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banelarsen.dk.
13: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
14: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.

Det var ikke, fordi de eksisterede så forfærdeligt længe der tilbage i 80'erne. Jeg mener, det var fra 1983 til 1988 deromkring. Men de gendannede sig selv i starten af det nye årtusinde. Her fik vi deres kæmpe genbrudshit, You're My Heart, You're My Soul, tyske Modern Talking på Radio Alpha. When Doves Cry fra Prince efter Lis Sørensen. Vi skal tæt på ækvator her på Alpha.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Lad mig underholde dig. Let me entertain you, sang han Robbie Williams. Og jeg har egentlig det samme fromme ønske. Jeg ønsker kun at underholde dig med god musik. Og det gør jeg også i den kommende time, hvor jeg lægger ud med Michael Sambiello. Lige nu er det nyhedstid. Klokken er 16. Det er igen Henriette Clausen, der sidder klar med de opdaterede lokale nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det kunne være gået helt galt, da der tirsdag formiddag blev anmeldt brand på Flextrim i Glyngøre. Det var en ansat, der opdagede, at der var flammer i udsugningsanlægget. Han gik straks i gang med at slukke ilden samtidig med, at der blev ringet efter politi og brandvæsen. Da vi ankom, var ilden slukket, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at det var billigt sluppet med sodskader på udsugningen. Rørene løber gennem hele fabrikken, så det kunne være gået helt galt. Der har natten mellem mandag og tirsdag været indbrud i en villa på Åkærsvej nær Breum. Der er tale om en villa under renovering, så der var sat en plade for den ene dør. Den har tyvene taget af, hvorefter de har haft adgang til hele huset. Der er stjålet to skruemaskiner med ekstra batterier samt en borehammer. Der er ikke sat værdi på kosterne, oplyser lokalpolitiet i Skive. Politiet er til stede med mange patruljer i området omkring uddannelsesinstitutionen HF og VUC på Ejlskovsgade i Odense. Det skriver Fyns Politi på Politiupdate. Man er fremme ved stedet på grund af en såkaldt overfaldsalarm, lyder det. En elev, som Fyns Stifttidende har talt med, fortæller, at hans klasse var i gang med at se en dokumentar, da rød alarm pludselig gik over højtalerne. Vores lærer barrikaderede døren med en stopper, og så har vi ventet på, at politiet kom. Ja, okay, men det var en voldsom måde at blive smidt ud på, siger han. Eleven forklarer endvidere, at der ikke skete andet, end at alarmen gik der, hvor han befandt sig. Flere afgrøder bliver nu fritaget fra den nye kvælstofregulering, der træder i kraft ved årsskiftet. Det drejer sig om afgrøder som melon, rabarber, jordbær, spisedruer, græskar og vedplanter på planteskoler. Undtagelsen sker efter et genbesøg af grundlaget for den nye kvælstofregulering. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Undtagelsen er ikke permanent, men blot for den nye regulerings første år i 2027. Skydevejr, men i løbet af eftermiddagen klarer det lidt op sydfra med temperatur mellem 12 og 17 grader. I nat regn og temperatur mellem 8 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: så mange, mange lyttere stemte denne her ind som nummer 1 på påskens alle tiders top 1000. Her var Rasmus Sebak-sangen om Øde Ø. Det var også John Secada, Just Another Day. Og så hopper vi tilbage til starten af 90'erne sammen med Paul McCartney. Lige nu på Radio Alpha, Hope of Deliverance.
1: I

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: En 10. plads i 1. division er ikke tilfredsstillende i Kolding IF, og det fik klubbens ledelse til at fyre cheftræner Jonas Kamper. I dag har Kolding præsenteret Jonas Kampers afløser. Ny træner i Kolding bliver Karl Marius Aksum, som har været uden job, efter han blev fyret i svenske Mjelby. Nu får den norske træner chancen i Kolding, hvor han altså afløser Jonas Kamper, der nåede 22 kampe i spidsen for Koldings første hold. Kolding IF spiller bundopgør i weekenden ude mod Hobro. Der er intet, der kører for det tyrkiske landshold for tiden, og det har nu kostet landstræner Vincenzo Montella jobbet. Tyrkiet kom ikke videre fra sin gruppe under VM, og nationen har nu tabt samtlige 4 kampe i Nations League. Senest tabte Tyrkiet med 3-1 til Italien. Montella overtog det tyrkiske landshold i 2023 og nåede at stå i spidsen for Tyrkiet i 40 kampe. Siden sin landsholdsdebut i 2015 har engelske Harry Kane sat den ene rekord efter den anden, og tirsdag aften blev den 33-årige angriber spiller nummer 2 til at nå 125 kampe for det engelske landshold. Det er 36 år siden, at legendariske Peter Shilton spillede sin landskamp nummer 125, og nu er der altså 2 med engelske pas, som har opnået denne bedrift. Harry Kane er også den suverænt mest scorende spiller på Englands landshold gennem tiderne, og i aftes satte han yderligere 2 scoringer ind på kontoen i Englands 3-0-sejr over Tjekkiet. Harry Kane er nu oppe på i alt 91 scoringer i den engelske landsholdstrøje.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
4: Se hvordan på klar-skive.dk.
5: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
6: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
7: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
8: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
9: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
10: Hej, det er Søren Frederik Ad Slagter. Kan du dufte? Det dufter så skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde. Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? for mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
15: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

0: Radio Alfa med alle tiders bedste sange. Bob Sinclair sammen med Gary Pine. Her fik vi Love Generation. Og så var det Dire Straits med sangen, hvor i verdens fedeste guitar-solo befinder sig. Det var naturligvis Mark Knopfler, som både sang for og også spillede den her fantastiske solo i deres store hit fra midt-80'erne, Money for Nothing. Her er Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Og så bliver det Henri Iglesias i selskab med Kelly's Not For Love efter reklamerne. Men lige nu får du altså Yvonne Elliman.
1: No,

0: din Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
3: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
4: Din morgen i samarbejde.

0: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
1: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Auto Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Auto Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.

søn af hjerteknuseren over dem alle, Julio Iglesias. Her var Enrique Iglesias sammen med Kelly's Not In Love. Dansk musik er på vej. Poul Krebs synger om morgendagens tåber. Det gør han om et øjeblik. Men først denne

Her fra geniale John Lennon, som jo desværre mistede livet i et attentat tilbage i 1980, forvoldt af en sindsforvirret fan. John Lennon giver os sangen Woman lige nu på Radio Alfa.

0: Sangen om morgendagens tåber. Her var Paul Krebs, og meget apropos tåber. Ja, så var det altså, som jeg nævnte, en sindsforvirret fan ved navn Mark Chapman, som skød og dræbte John Lennon tilbage i 1980. Han har flere gange forsøgt at blive løsladt fra fængslet, men især Yoko Ono, John Lennons enke, kommer med så stærke argumentationer for, at Mark Chapman skal blive i fængslet, at han altså endnu ikke har fået chancen for at komme ud i friheden efter sin ugerning i 1980. Der er nyheder kl. 17, og den sidste eftermiddagstime tager jeg hul på. Derefter lige nu et hop tilbage til de sene 80'ere sammen med Phil Collins. Her er solohittet The Studio, hentet fra succesalbummet No Jacket Required. Phil Collins,
1: er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag.
18: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.

0: skønne Madonna. Her fik vi hende på La Isla Bonita, og klokken er nu 17. Det er igen tid til opdaterede lokale nyheder. Og igen er det Henriette Clausen, der sidder klar med nyhederne, og mig, der giver dig en frisk vejrudsigt. Og derefter dagens sidste eftermiddagstime, startende med Hall & Oates.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det kunne være gået helt galt, da der tirsdag formiddag blev anmeldt brand på Flextrim i Glyngøre. Det var en ansat, der opdagede, at der var flammer i udsugningsanlægget. Han gik straks i gang med at slukke ilden samtidig med, at der blev ringet efter politi og brandvæsen. Da vi ankom, var ilden slukket, fortæller politiassistent Niels Bak. Han tilføjer, at det var billigt sluppet med sodskader på udsugningen. Rørene løber gennem hele fabrikken, så det kunne være gået helt galt. Der har natten mellem mandag og tirsdag været indbrud i en villa på Åkærsvej nær Breum. Der er tale om en villa under renovering, så der var sat en plade for den ene dør. Den har tyvene taget af, hvorefter de har haft adgang til hele huset. Der er stjålet to skruemaskiner med ekstra batterier samt en borehammer. Der er ikke sat værdi på kosterne, oplyser lokalpolitiet i Skive. I finanslovsudspillet vil regeringen afsætte 1,8 milliard kroner, så de kommende IC5-tog også kan køre på strækningen mellem Vejle og Struer. Det skriver By-, Land- og Transportministeriet i en pressemeddelelse. Nu sikrer vi, at Nordvestjylland ikke bliver koblet af hovednettet, og det er for mig helt afgørende, når det handler om at binde by og land bedre sammen, siger By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF i pressemeddelelsen. Finanslovsforslaget præsenteres på fredag. Der skal skabes et bedre overblik over ulvene i Danmark, og fra årsskiftet skal alle ulve kunne kendes på deres DNA. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig fremgår det, at styrelsen har sendt opgaven med at overvåge ulvene og etablere et såkaldt individregister i udbud. Med tiltaget så skal der indsamles og analyseres flere DNA-prøver, ekskrementer, hår og døde dyr, end tilfældet er i dag. Der er nemlig behov for en markant intensivering af overvågningen for at skabe et præcist billede af den danske ulvebestand. I nat får vi regn med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, der lokalt kan være kraftig, men i løbet af dagen tørvejr med nogen eller en del soler mellem 11 og 15 grader.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

She is a man eater, lød det advarende her fra Hall and Oates i starten af timen her mellem 17 og 18. Det er dagens sidste eftermiddagstime på denne lidt grå onsdag den 7. oktober. Det er stadig Niels Fisker, som giver dig alle tiders bedste sange. 2075-1111 er nummeret direkte her til studiet. 2075-1111. Tøsedrengene siger pas på dine blå øjne. Efter The Rembrandts har brilleret, her får vi I'll Be There For You.

på dine blå øjne, lød det fra tøsedrengene, og så var det Rembrandterne, The Rembrandts. Ja, havde man bare en enkelt af dem hængende på væggen derhjemme, så skulle man altså ikke tænke på ret meget sådan rent økonomisk resten af sit liv. Sådan en original Rembrandt er jo flere millioner værd. Vi fik I'll Be There For You, og nu opfylder jeg et ønske. Lasse har skrevet, han vil gerne høre Katharina and the Waves og deres store Grand Prix hit fra 1997. Her er Love Shine a Light. Love.

0: præsenterer Sporten.
1: En 10. plads i 1. division er ikke tilfredsstillende i Kolding IF, og det fik klubbens ledelse til at fyre cheftræner Jonas Kamper. I dag har Kolding præsenteret Jonas Kampers afløser. Ny træner i Kolding bliver Karl Marius Aksum, som har været uden job, efter han blev fyret i svenske Mjelby. Nu får den norske træner chancen i Kolding, hvor han altså afløser Jonas Kamper, der nåede 22 kampe i spidsen for Koldings første hold. Kolding IF spiller bundopgør i weekenden ude mod Hobro. Der er intet, der kører for det tyrkiske landshold for tiden, og det har nu kostet landstræner Vincenzo Montella jobbet. Tyrkiet kom ikke videre fra sin gruppe under VM, og nationen har nu tabt samtlige 4 kampe i Nations League. Senest tabte Tyrkiet med 3-1 til Italien. Montella overtog det tyrkiske landshold i 2023 og nåede at stå i spidsen for Tyrkiet i 40 kampe. Siden sin landsholdsdebut i 2015 har engelske Harry Kane sat den ene rekord efter den anden, og tirsdag aften blev den 33-årige angriber spiller nummer 2 til at nå 125 kampe for det engelske landshold. Det er 36 år siden, at legendariske Peter Shilton spillede sin landskamp nummer 125, og nu er der altså 2 med engelske pas, som har opnået denne bedrift. Harry Kane er også den suverænt mest scorende spiller på Englands landshold gennem tiderne, og i aftes satte han yderligere 2 scoringer ind på kontoen i Englands 3-0-sejr over Tjekkiet. Harry Kane er nu oppe på i alt 91 scoringer i den engelske landsholdstrøje.
0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
2: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
4: Der er 3 stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
5: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
6: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2 fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Høstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
9: Kom og vær med, når kongeparet gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen, men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af Fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
10: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skolen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vester Lyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang.
12: Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
12: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Sammen gør vi forskellen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
21: Det har jeg.
20: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
21: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
20: Det er rigtigt, du.
21: Nej, har jeg vundet 1 million?
20: Det lover jeg dig, du har.
21: Jeg er helt i chok.
22: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.

Musik fra to af de allerstørste. Her var Whitney Houston og George Michael. Ingen af dem er desværre i live længere. Men mon ikke, at de er frontfigurer i Det Himmelske Kor begge to. Her fik vi dem i skøn forening, If I Told You That. Det var også Queen, hvis forsanger Freddie Mercury vi jo også har mistet. Og han tager med garanti også plads i Det Himmelske Kor. Han er måske endda forsanger, han har i hvert fald eller havde talentet til det. Vi fik Another One Bites the Dust. Nu er det Kate Bush. Her er hun på Wuthering Heights.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
2: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være

0: Og se klart, vi hjælper dig, så du bliver smart.
1: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Karen, er på den første, der får nyt elselskab?
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny dørtumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm

Adventures of a Lifetime fik vi fra Coldplay. Det her, det er eftermiddagsradioen med Fisker. En lille halv times tid nu, frem til klokken slår 18. Og så gælder det ellers aftenradioen, som Per

tavserne, som altid tager sig af i hverdagene. Her mellem 18 og 22, og så gælder det Late Night. Det er Søren Dahl, der tager plads i studiet efter spærretid. Han hygger om dig med god musik fra 22 til 24, og derefter er der så musik for natteravnene. Musik i natten, vi kalder det Alpha Pop Night. Det er fra midnat og frem efter. Elsker dig for evigt, Lars HUG, efter denne her fra Bronski Beat. Her er Small Town Boy.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
18: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Den ene af 99 luftballons. Det blev den sidste plade her i Alletiders Eftermiddag. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio lige efter 18-nyhederne og vejrudsigten, som kommer her.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En nedlagt skole i Selde kan blive rammen om et helt nyt kulturhus for Fursundegnen. Visionen er at skabe et sted, der både har betydning i hverdagen og som kan tiltrække besøgende fra Danmark og udlandet. For Fursundegnen handler det om at skabe nye fælles rammer efter skolelukningen og styrke området, og for Skive Kommune kan projektet tilføre en ny kunst- og kulturoplevelse. For projektet begyndte 1. september og frem mod årsskiftet arbejdes der blandt andet med bygningernes muligheder, kommende brugeres behov, kulturhusets funktioner, profil, organisation, drift, økonomi, samarbejde og finansiering. Borgerinddragelsen startede med en fremtidscafé i sidste uge. Her kom der mange gode forslag og perspektiver, som indgår i det videre arbejde. Lørdag og søndag afholdes der igen Æblefestival i Rødding. Festivalen samler hvert år folk fra nær og fjern til Danmarks største vidensfestival om æbler og cider, der er noget for hele familien. I blandt andet Æbleuniverset er det muligt at smage mere end 120 forskellige sorter. De fleste af aktiviteterne på festivalen er i øvrigt enten i telte, under halvtag eller indendørs. To nye områder i de danske have skal omdannes til såkaldte marine naturnationalparker, hvor natur og havmiljø skal genoprettes og området i nogen grad fredes fra fiskeri og råstofindvending. Det foreslår regeringen og støttepartiet Alternativet i forslaget til finansloven for 2027. Torsten Gejl, der er miljø- og naturordfører i Alternativet, har forhandlet tiltaget med i finanslovsforslaget, og han har allerede blikket rettet mod et specifikt sted, nemlig Aarhus Bugten. Det er Danmarks næststørste by, og der ligger et farvand i Aarhus Bugt, der har et enormt potentiale, men som skriger på hjælp, siger han til Ritzau. Det omfattende læk af oplysninger fra CPR-registret kan komme til at øge danske virksomheders administrative omkostninger. Det vurderer Dansk Industri, DI. Adgangen til registret er nemlig et vigtigt redskab for eksempelvis banker, forsikringsselskaber og A-kasser til at identificere både kunder, ansatte og medlemmer. Hvis virksomhedernes adgang bliver lukket eller stærkt begrænset, så skal mange oplysninger i stedet indsamles og kontrolleres manuelt, og det vil både øge virksomhedernes administrative omkostninger og risikoen for fejl, lyder det fra DI. I nat får vi regn med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen skyde med udbredt regn, der lokalt kan være kraftig, men i løbet af dagen tør vejr med nogen eller en del sol mellem 11 og 15 grader.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Diana Ross, Chain Reaction. Velkommen til alle tids aften her, hvor det er velfærd. Det er onsdag, den 7. oktober. Og vejret, det skal vi ikke snakke så meget om. Skal vi det? I hvert fald et skifte i forhold til de sidste par dage. Jeg er Per Larsen, velkommen til. Ja, hvis du lige har en paraply ved hånden og er i den indre by eller andet sted, jamen så er der mulighed for at glo på vinduer lige nu. Her er Anna Lindet. Velkommen til alle tids aften her på Radio Alfa.

All I Wanna Do Is Make Love To You. Og tidligere Anna Linnet, Glo på Vinduer, og så har man da beskæftiget sig med et eller andet i hvert fald. Nu er det tid til noget disco. Et stort hitter her fra Michael Sager Band, Let's All Chant.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive.
2: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
1: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive og få godt solgt.
3: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
4: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
7: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest og mulighed for opbevaring til kun 385 kr. Per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
8: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
9: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
10: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
9: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kr. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
14: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
15: Hører du noget?
16: Ja, jeg hører noget.
15: Du har vundet 1 million her i weekenden.
16: Er det rigtigt?
15: Det er rigtigt.
16: For helvede,
15: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
16: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
15: Ja.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og
20: og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
22: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Kevin De Graaf op een goede uitwisseling hier onderstaan voor RFM. I don't wanna be. Og vi fortsætter med fuld udblæsning, han har sagt. Du skal ikke tro, du lige kan hvile på lavbærerne lige nu i hvert fald. Her er svenske Rednecks, Cotton Eye Joe.
1: I've been married long time ago. Where did you come from? Where did

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentlig arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
2: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
3: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
6: Camping, den frie ferieform.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
8: Karen, er fra den første, der får et nyt elselskab.
9: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
8: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
10: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
11: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
12: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
13: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
14: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
15: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabineskutere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.

Den er fra 1987. Hitteren her fra UB40 og Chrissy Hynde. I Got You Babe. Oprindelig var det jo Sonny og Cher, der lancerede den tilbage i slut 60'erne. Det er sådan en helt anden historie. Nu skal vi vågne og vækkes, han har sagt, på en helt speciel måde. Her er Radio, her hvor er du alle færdig. Ned og bare væk mig.

King of Wishful Thinking. Det her er noget af det helt ypperligste fra gruppen Go West. Så er det Blondie, der trækker os sådan lidt tilbage i tiden, havde jeg sagt, fordi den her, det er en hitter, der for alvor har år på banen, men den holder endnu, den her. Call Me.

0: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Cher, som jo holder sig evig ung. Nu var det især egentlig i hvert fald på billeder og sådan noget der, så ligner hun jo en på 22 stadigvæk, selvom hun er noget ældre. Ikke mere Cher lige nu her på Radio Alfa. Det er tid til 19-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Producenten af fiskepålæg Amanda Seafoods har tilbagekaldt tuber med Amanda makrelkreds i tomatsovs. Der kan nemlig være metalstykker i fisken. Det tuber produceret den 26. maj, 10. august og 21. september og med et års holdbarhed. Tuberne er blevet solgt i Kvickly, Superbrusen, Brusen 365 Discount, Føtex, Bilka, Netto og ABC lavpris. Kasser eller returnere produktet, oplyser Amanda Seafoods. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis cooling.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

It's your boys. It's a sin. Velkommen til Altidets Aften her på Radio Alfa. Det er onsdag. Den 7. oktober. Vi er midt i ugen, og sende jer også, om ikke vi begynder at kan ane uge 42 lige ude foran. Uge 42 er jo lige med efterårsferie for rigtig, rigtig mange. Her er Kim Larsen og Bellamy. Det her, det er en af de helt store fra dengang her. Familien skal i skoven.

R.E.M. Shiny Happy People. Og tidligere var det Kim Larsen og Bellamy. Familien skal i skoven. Jamen, skovtur, det skal man ikke glimse af. Især når det er godt vejr og tørvejr, men tørvejr har vi ikke haft så meget af i dag. Her er Calamari, og den her, som du kender, Feel Like I'm in Love.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom og vær med, når kongeparret gæster Skive fredag. Du kan opleve den royale stemning i Midtbyen og på Strandtangen. Men ikke begge steder. Og vil du være med til indvielsen af fjordbadet, så vær opmærksom på, at området lukkes af kl. 13.30. Vælg enten Midtbyen eller Strandtangen, når kong Frederik og dronning Mary gæster Skive fredag. Mere info på skive.dk.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
5: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
7: Jeg er plastmager og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Fejl, der gav mig 30.000. Tak for det, 3F.
8: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
9: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
10: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
21: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

svenske Robin her onsdag aften på Radio Alfa. Dancing on my own. Det er da ikke så tosset, hvis ikke man lige har nogen dansepartner, så er det da rart, at man selv kan finde ud af det, og så få måske en lille fest ud af det her. Og ja, hvis man skal feste, ja, så kan man jo sige, sing hallelujah. Her er Dr. Alban.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Når synene svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
5: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
8: Hej, det er Kasper fra Fri Bikes op i Skive. Er cyklen klar til efteråret? Få tjekket lygterne og få kælen renset og smurt. Book et service på FriBikesUp.dk eller ring til os. Og trænger hjelmen til en udskiftning, har vi 20% på alle med hjelme. Vi ses ved Fri Bikes op i Skive, City Vest, fordi vi elsker cykler.
9: Jeg er chauffør og medlem af 3F. De tjekkede mit lønseddel, og det var godt, for de fandt fejl. Jeg fik faktisk 28.000. Tak for det, 3F.
10: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
11: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
12: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
11: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
13: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
14: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.

Herlig hit her fra Brødrene Bee Gees, You Win Again. Det er alle tiders aften, vi er i gang med her på Radio Alfa, denne midtugaften, onsdag den 7. oktober, hvor vi sådan kan begynde at ane efterårsferien, i hvert fald mange af os, ja. Her er Laban, ja, kun et sekund, så efterårsferien måske også over, ja.

0: Det er jo noget af et udsagn her fra Britney Spears. Før reklamen var det, at man kun et sekund. Og kun på en sekund, ja, så ser jeg lige blingen her på min knap på computeren. Og så kommer Eric Carmen til at sige, hungry eyes.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
4: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'?
8: Meld dig ind på krife.dk allerede i dag.
18: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I bilforsikring hjælper meget.

0: Take My Breath Away her fra Berlin. Øj, sikke en smash hitter, der tog sig ud af timen mellem 19 og 20. Tid til alt, hvad der hedder og vejret, og så fortsætter vi derefter med Altiders Aften.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind med kysterne stadigvis cooling.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Whitney Houston og Wanna Dance with Somebody. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Vi er midt i ugen, uge 41 her, den 7. oktober. Og så lige pludselig, så er det jo snart weekend igen. Et par dage mere, og måske for nogen også efterårsferie. Ja. Jeg er Per Laursen, byder dig velkommen indenfor her på denne dejlige onsdag aften her på Alfa med Thomas Helmig og

Stort hit herfra, Mike and the Mechanics, over my show. Der... Mange tror jo, det er Mike Rutherford, kendt også som guitarist i gruppen Genesis. Der er forsanger i gruppen Mike and the Mechanics, men det er det ikke. Det er Andrew Rutherford og samt også Tim Hauer, som står for vokalerne, når de er ude og optræder også, så når de sådan går i studiet og indspiller plader af Mike and the Mechanics. Men forgrundsfiguren, ja, det er den kendte, langbenede, langhylede faktisk, ja. Mike Rutherford, han er nok 2,5 meter høj, vil jeg gætte på. Så er det Earth, Wind & Fire, September, her på Radio Alpha.

0: står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Kom til Æblefestival i Rødding i weekenden 10. og 11. oktober. Her er det kun æblefantasien, der sætter grænser for oplevelserne. Der er smagsprøver på æbler og cider, æbler, der mostes i tonsvis, foredrag, boder og streetfood. Der er også masser af aktiviteter for børn. Blandt andet kan du så æblekerner i potter. Vi ses i Rødding, Æblets by, 10. og 11. oktober.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

Shakira sammen med Freshly Ground her, Waka Waka, This Time for Africa. Der er gang i den, og det skal der også være en gang imellem, og vi har det faktisk også lige med at lige måske lave to i træk af den slags. Den starter blidt, men det er en af de rigtig gode for Bon Jovi her, In These Arms.

Cool and the Gang, Get Down On It. Cool and the Gang, som jo i den grad har musikaliteten helt ud i fingerspidserne. Det må du høre rigtig meget på den plade her. Og fra Get Down On It, ja, Get Down On It, Peter A.G. og drengene, yes. Gnex tager på total afskedsturné til næste år. Og det aller sidste pip, vi hører fra dem, det bliver i Skjern, der hvor det hele startede. Men det er heldigvis ikke forbi endnu, fordi vi er stadigvæk i 2026. Her er en af de helt store fra Gnex, og Peter A.G. selvfølgelig her på Vilde Kaniner.

kæmpe hit her fra Chesney Hawks, The One and Only. Og det her er som end også The One and Only Radio Alfa, alle tiders bedste sange. Vi er i fuld gang med onsdag aften med de allerstørste fra de sidste 5 årtier. Her er Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
9: 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Radio Gaga her på Radio Alfa. Og det var selvfølgelig velkendte Queen, der tog os ud i timen her mellem 20 og 21. Alfa-nyhederne banker på, og i en aktuel vejrudsigt for i aften og i nat. Og derefter fortsætter vi med selvfølgelig allertiders bedste sange.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis cooling.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Aha, The Sun Always Shines on TV. Så kom vi inden for i en ny time her onsdag aften på Radio Alfa. Midt uge aften, også sådan midt på aften, kan man vist godt tillade sig at sige det. Kan man ikke, for her lige efter kl. 21. Nogle går i seng kl. 22-23, og andre trækker den længere ud. Og så er der nogle gange os, der skal møde hysterisk tidligt. Der er selv kl. 21, det er kommet sent i seng. Nå, ikke mere om det. Jeg er Per Laursen. Velkommen til. Sanne Salomonsen er med her, hvis du forstod. Velkommen indenfor.

Men in Black, det var nogle fantastiske film. Og her, der var han selvfølgelig også med, Will Smith, men kan altså også andet end bare lave skuespil. Han kan også rigtig godt lide at indspille plader og synge og underholde på den måde, som han lige går her. Nu er det 70'erne her på Alfa. Elton John og Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Det er et stort synge med hit for dengang.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme Tuborg til 65 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 75. Lidl, det betaler sig.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

vitamin ook. Can't get you out of my head. Det kan godt være svært en gang imellem, hvis man har fået noget ind i hovedet, og lige med en tanke eller et eller andet, så kan det godt være sådan lige svært at slippe den igen. Men nu slipper jeg i hvert fald et stort hit fri til dig fra PM Dawn her, Set Adrift on Memory.

Madonna, Like a Virgin. Og før reklamen var det PM Dawn, og nok deres allerstørste hit, sætter Drift on Memory Bliss. En, der har mange hits for samvittigheden, det er Lis Sørensen. Her er hun med Verden i Farver. Hey.

Meatloaf, Anything for Love. Jeg bliver sådan helt nostalgisk, når jeg hører pladen her, for det siger mig et eller andet med den her sang her fra Meatloaf. Han kunne noget med hans... Han havde budskaber i hans sang, det er det, jeg vil sige. Jeg er Per Larsen. Jeg siger ikke ret meget mere denne onsdag aften, men giver det hele videre til Søren Dahlen de sidste to timer, og denne onsdag til midnat i Late Night. Her er Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Og så når vi også Dodo Dodos Bambi på glat is. Kan du have det godt?

0: Velkommen til Fessels Dalsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til Fessels Dalsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.

0: er fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Den blev først lavet til Bonnie Tyler, men slog slet ikke igennem, og så tænkte man, den prøver vi at give til en anden. Og så gav man den til Tina Turner og lavede en video med en hest i. Så kan det ellers være, at den blev et verdenshit. Her var det Tina Turner på Radio Alfa The Best, og så er der nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er brug for en mere præcis opgørelse over, hvor mange ulve, der rent faktisk er i Danmark. Så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet, det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis cooling.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Human League på Radio Alfa, Don't You Want Me? Og så velkommen her til onsdagens udgave Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden klokken 18. Og det er jo snart efterårsferie. Hvordan ser det ud med dig? Er du en af dem, der kan skrive efterårsferie på kalenderen og måske være så heldig, at du kan få lov at holde hele ugen? Ellers så kan det jo være, at du har nogle unger, som måske kommer op til nogle bedsteforældre, som så kan hygge sig lidt med dem. Der er altid en fantastisk charme ved begge ting, og jeg håber, at både du og børnene og måske bedsteforældrene får en fantastisk uge 42. Hey Cranberries på Radio Alfa, Oh To My Family.

det er den sidste sang, alle kunne synge med på fra TV2. Det er det, der hedder TV2-effekten. Her var det de første kærester på månen, og da man så klippene fra blandt Roskilde Festival, hvor at hele pladsen sang med, og man også kunne få historie om, at de unge de sad og hørte TV2-sangene ude i campen før koncerten, så er der altså et eller andet magisk Steffen Brandt & Company, de kan den dag i dag stadigvæk. Og nu er de jo altså taget på akustisk turné og i gang med en række koncerter her i øjeblikket. Det var som sagt TV2 og de første kærester på morgenen. Og her er en dame, der desværre ikke blandt os længere. Donna Sommer her på Radio Alfa Hot.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

sædler over dem, jeg gerne vil opleve live. Og sidst det var i Danmark, der var jeg i Nederlandene. Og da jeg forlod Nederlandene, der skulle de optræde der et par dage senere, så der var overhovedet ingen mulighed for det. Men jeg vil meget gerne opleve Texas. Lige nu var de her på Radio Alfa med Inner Smile. Og på Jersey Foggen for Culture Club kunne man opleve for nylig i Danmark. Det var sidste år, det foregik. Og der kunne man opleve ham i Viborg. Her er Culture Club of Time, Clockers the Heart på Radio Alfa.

var en af de her mange sange, som NNN lavede i 80'erne. Og den her kom faktisk fra det album, som det hedder jeg jo lige her. Faktisk det mest solgte album det år fra det danske kunstner. Og her fik hun hjælp af Thomas Helmig. Det gjorde hun på Venner. Og måske er du en af dem, der har været så heldig at opleve Nick Kershaw i koncert i Danmark. Han har været her en del gange herinde på de seneste par år, og jeg har fået oplevet at opleve ham to gange. Og udover musikken, så fortæller han selvfølgelig en masse historier, fordi han også produceret en del for andre, blandt andet for Chesney Hawks. Her er Nick Kershaw på Radio Alpha, The Riddle.

Right Fred og I'm Too Sexy. Og så er der nyheder her, når klokken den er 13. Og efter nyhederne, så er der Roxette og The Look. Her er det Dalton på Radio Alfa og Selskabsmadonna.

0: Hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Det var noget af et scoop, hvis man kunne få lov at levere filmtemaet til en James Bond-film, og det fik Duran Duran lov til i starten af 80'erne. Her var det Aviator Kill, som selvfølgelig var med i Aviator Kill-filmen. Og du fik den lige her på Radio Alpha, hvor der er nyheder.
1: Fra Skive til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobil. Det her er Radio Alpha.
2: Her så nu skal der indsamles DNA fra alle ulve herhjemme og laves et nyt register over alle ulvene. Det er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen til DR. En optælling i september viser, at der er 77 ulve i Danmark, men tallet er sandsynligvis højere, vurderer ministeren. I dag er 3 mænd og 2 kvinder blevet anholdt på baggrund af en længerevarende efterforskning af menneskesmugling i prostitutionsmiljøet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. De 5 blev anholdt ved en koordineret aktion i dag på Sjælland og på Lolland. Efterforskningen har været rettet mod et organiseret netværk i det thailandske prostitutionsmiljø. De 5 skal i grundlovsforhør i morgen. Det internationale energiagentur IEA vil nu fremskynde frigivelsen af 100 millioner tønder olie fra medlemslandenes oliereserver. Det er særligt frigivelse af dieselreserver, der skal prioriteres, oplyser IEA, som siden marts har frigivet omkring 325 millioner tønder olie. Ifølge det internationale energiagentur vil IEA-landene frigive yderligere olie fra deres reserver på 1,1 milliard tønder olie, hvis det er nødvendigt, skriver AFP. I aften og nat skydevejr med regn i perioder 8-15 grader. Svag til frisk nordøstlig vind, stadigvis op til hård vind eller lokal cooling. I morgen skyde med regn, men efterhånden tørvejr og sol 11-15 grader. Let til hård skiftende vind ved kysterne stadigvis cooling.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Næste år kan man opleve Joyride the Musical, som har premiere i Danmark. Jeg tror, det er i marts måned i København. Og så kommer der altså også en strive optrædende i Jylland. Jeg mener, de er i Randers og i Aarhus i maj måned. Og der er også andre steder, du kan opleve dem. Det bliver lidt sjovt at høre de her sange i en ny fortolkning. Her var det Roxette The Look, og så velkommen til tiden mellem 23 og 24, kan jeg sige så langt. Jeg er Sandaler og har frem til 24. Og her er det Michael Jackson og Black & White på Radio Alpha.

News på Radio Alfa, og her er min sang til dig. Og det er jo altså sæson for græskar, både på den ene og den anden måde. Der er nogen, der skal skære figur ud af dem og putte lys i dem og alt muligt. Og jeg har en anden hobby med dem. Jeg skærer dem i stykker og bruger dem til mad. Jeg elsker græskar opskrifter, og jeg har i hvert fald en 3-4 stykker, som jeg gerne vil have lavet her i den nærmeste fremtid. Og hvis du ikke lige har kastet dig ud i det, så kan jeg varmt anbefale det for det første billig mad, men samtidig så kan man altså også få nogle rigtig smagfulde retter. Du skal selvfølgelig lige være opmærksom på, at du får købt dem, der bliver brugt til at spise, og ikke dem, der bliver brugt til at skære i, for der kan godt være en forskel. Jeg håber, du får smagt på det. Her er Al Stewart og Year of the Cat på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Works like a Bosch.
7: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.

Queen gav deres store koncert på Wembley. Der fik de lige pludselig en gæst på scenen. Det var David Bowie. Og det var fordi de to herrer, de skulle synge Under Pressure, som du også lige hørte her på Radio Alpha. I øvrigt er det et sample, som man havde taget fat i forbindelse med Vanilla Ice og Ice Baby. En sang, som egentlig blev gjort klar til at blive udgivet i slutningen af 80'erne, men blev ikke udgivet på så stor en label, og så kom den så igen i 90'erne og blev altså et verdenshit. Men det var altså herfra, de har fået samlet. Hattie Nelle Furtado, en fantastisk stemme, her med All the Good Things Come to an End på Radio Alpha.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Som medlem sparer du 25% på alt baby- og børnetøj. Du får også 25% medlemsrabat på alt legetøj. Se udvalget i det nye legetøjskatalog. Er du ikke medlem endnu, koster det et indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: K for Kims, det er Tommys automatiske telefonsvar. Læg en besked, når du har tykket af munden.
7: Hej Tommy, Olli her. Hvor mange K'er er der i Lillefredag? Der er tre, Tommy. K for Ostepops, K for Havsalt og K for Peanuts. Og dem henter jeg på lageret om lidt, så vi er klar til weekenden. Vi snakkes.
8: K for Lillefredag. K for Kims.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gevalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kun i dag. Kom og vær med til Inkos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare en krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. En krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Inko-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Inko.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
17: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
4: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Mor specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Kun i dag. Kom og vær med til Ingos prisfest for app-kunder, hvor du kan spare 1 krone og 10 øre per liter. Du hørte rigtigt. 1 krone og 10 øre per liter. Du skal bare hente Ingo-appen og registrere dit betalingskort. Husk, det er kun i dag. Vi ses hos Ingo.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1 til 2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-index.dk.
16: Alle elsker Lego. Og hvis du er medlem, får du lige nu 20% på alle Lego-æsker i legekæden. Legekæden. Her starter legen.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.